e mou e tau whamailonga ki he tau kua mole. Kua mou mai tuai tau matanu malapawa ki mai tau viriang he motuko New Caledonia, ka ono ono atu ai ke whanui ke pule ha New Caledonia he mga honi, wai ua fulu ma whae no fua he tamtakau ne pe he fia fia ke no nofu i lalo hifo he pule ha falani, mai he katoa tawa he tono fua ke whanui ke pule kwe limo fulu ma whae. Koe tau matakau ne nākai manako ke matutake at ke whalani, po ke manako ke tū toko taha mai pule ni a New Caledonia ke hana tu whikau, mō e lo tōru hongu furu maonu ina whoa. Koe matakau e Vil Oceanian, ko e kei mo tahe tō matakau ne tūa i ke he uho, e tō whikau whakapolitika a New Caledonia, whae no whoa halo tōru, ono onu atu ki ai, nākai la whai matakau ia ne kumai ki ke pule toko taha, mai hae ni whai whakatutala anga ia ke he mga honei. Whakakismana atu e takitaki he motuko tonga ko ia fōke ko Bless Teni he mtakau laka pili ki ha tonga ko Lord whakawhanua. Ni tanghau ia koe whiwhirianga ha Jason tau malolo ke pele mai mtakau ha tonga ke he tau whiua lahi ha laulangi ni ko malikisi hake ki lunga e tuanga he tau whiua nei ki ha laulangi. Koe oki o kwa tape kwa mole ne whakamailoanga ai e tolu seau tau pareha tau malolo ki tau whiua NRL. Si pehea whakawhanua kwa lata ke tokolonga tu fō ke tau tangata pele ke mui tua atu ke hana tau tuanga hui mui whiwhili ke pele mai tau motu ni o mai alo tuli ai. Si koe taha ka kānoha ia ni kwa maloloa tu fō ke tau pele ha tau malolo. Amanaki ke takitaki e tau malolo e matakau hatonga ke he tau whewa World Cup he lakapiliki. He tau nei ka kamata i he aho hongfu mawhiti au ke topa i Perth mo e tō whewa ke tau malolo mo e matakau ha ingilani. Pehe nā hadu tūlu a tau wala tala tutupu ne kua mō mai ka lata i mea honi ko ina ngaru vgāwhia nei ne whakuloa atu.